0: Dobrojutarnji program Bet Radija.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, 7 sati i 1 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Subota je 25. juli, pred nama još jedno opušteno jutarnje druženje na talasima Bet Radija, jer subotom bez teških tema i bez vijesti. Uz onaj prvi miris jutarnje kafe, laganu muziku i dobro raspoloženje, lagano ćemo se razbuditi i zajedno započeti novi dan. Što se tiče našeg jutarnjeg programa, očekuju vas ugodni razgovori, osmijesi, lijepe misli, pozitivna energija koja će obilježiti ovo subotnje jutro. Ja moram da spomenem i našeg prijatelja jutarnjeg programa Mliječnu industriju 99 Gradačac. Do 10 sati družimo se u jutarnjem programu. A kako ste već i navikli, za početak naravno idu one prve pozdravne note koje će vas razbuditi. Nakon pozdravnih pjesama slijede one prve jutarnje servisne informacije. Saša Kovačević za početak rano je. Želimo vam mirno, nasmijano i ispunjeno jutro. Dobro jutro, Betovci.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnovi podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vremenska prognoza.
2: Dobro jutro iz sunčanog Gradačca. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 15 stepeni, a sponsor termometra je salon namještaja Zahareks Gradačac. Oborine ovog jutra su 0%, vlažnost vazduha 76%, dok vjetar puše 6 km po satu. I u ostalim krajima naše zemlje jutro osvanulo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna će se kretati od 21 do 27, na jugu do 31 stepen Celzijusa. Što se tiče vremena za sutra, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana povećanje oblačnosti. Poslje podne i tokom noći kišali pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Ponegdje uz kišu moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna će se kretati od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni. Ponedjeljak, 27. juli, jutro i prije podne pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, poslije podne djelimično razvedravanje. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32 stepena. Utorak, 28. juli, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna će se kretati od 26 do 32 stepena. Što se tiče biometeorološke prognoze, sunčanije i stabilnije vremenske prilike pozitivno će djelovati na većinu populacije. Svježi jutarnji sati ugodno će djelovati na većinu ljudi, a tegobe kod osjetljivih osoba dodatno će se umanjiti. Nešto više opreza neophodno je u drugom dijelu dana, uslijed porasta temperatura i mjesimično izraženijeg osjeta sparine. Poželjno je posvetiti dan na otvorenom i pritome se slojevito odjenuti. Eto, to je bila prva informacija za ovo jutro, informacija o vremenu. Slušamo Fatmir, Kad se duše sretnu. Nakon ove pjesme saznajte kakva je prohodnost puteva ovog jutra.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx Weekend akciju. U periodu od 23. do 25. jula iz ponude izdvajamo sir feta, lavaše, de Paris, 500 grama, 3 marke 45, vino graševina, 1 litar, kutjevo, 10,95, električni roštilj, 49,90, klima konka, 12, inverter, 499 km, klima konka, 18, inverter, 849 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.

0: marketing. Bet Radija.
1: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, treni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
3: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš, Kondor.

0: Marketing Bet Radija.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac. Profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
2: Ko je?
3: Najbrži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
4: Dobro jutro, komšinice.
5: O, jutro, jutro, u pravo vrijeme, na stolu je bujro.
4: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast, sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
5: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
6: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
4: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
5: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
6: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
7: Prekidamo program zbog vanrednih vijesti.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense, uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
4: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
5: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su te vape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
5: Boga mi ne jaš, kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
5: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj u centru. Ćevapđinica Jenny.
5: Ma prste da poližeš!

Nastavljamo uz koloniju 1001 noć. Dobro jutro i sunčano gradačca. Što se tiče trenutne temperature u našem gradu, ona iznosi 19 stepeni, a sponsor termometra je salon namještaja Saharex Gradačac. Eto, nadam se da ste popili svoju prvu jutarnju kafu. A ponekad ne trebamo velike razloge da bismo bili sretni. Dovoljan je osmi drage osobe, miris jutarnje kafe, omiljena pjesma, upravo te male, ali svakodnevne stvari često su najvrijednije što imamo. Zato danas zastanite na trenutak, poklonite nekome osmijeh, možda vaš osmijeh nekome uljepša dan. A želimo vam da ovu subotu provedete u dobrom raspoloženju, sa puno pozitivne energije i onih lijepih trenutaka.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx Weekend akciju. U periodu od 23. do 25. jula iz ponude izdvajamo Sir Feta, La Vache, The Paris, 500 grama, 3 marke 45, vino Graševina, 1 litar, Kutjevo, 10,95, električni roštilj, 49,90, klima konka, 12, inverter, 499 km, klima konka, 18, inverter, 849 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company, DOO, Gradačac.

za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Ecel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Sati 42 minute na satu našeg sponzora Velmionixa. Dobro jutro. Nadam se da ste se naspavali. A što se tiče našeg jutarnjeg programa, vrijeme je da se malo vratimo u prošlost, da se prisjetimo događaja koji su obilježili 25. juli u prošlosti. Istorija je puna zanimljivih priča, velikih otkrića i trenutaka koji su promijenili svijet. A u nastavku poslušajte šta se dogodilo baš na današnji dan.

Ne propustite vikend akciju samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. Do 26. jula iz ponude izdvajamo pivo Tuzlansko, Limenka, pola litra, 1 km, Ubrus Paloma, 2/1, 1 km, Mlijeko Mizo, 2,8% mliječne masti, Marko 15, Sarajevski kiseljak, 1,5 litar, 0,90, Kafe Mokate, 3 u 1, 8+2 gratis, Marko 95, Deluxe Europrofi, Gradačac.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-32-22-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
4: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
5: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: kupovina Deluxe Europrofi Gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.
1: Dobro jutro uz Bet Radio.

9 je sati i 8 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Bellamy Onyx spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. Njihovi maloprodajni objekti vam nude vrhunsku uslugu, širok asortiman proizvoda, prijatnu kupovinu i kvalitetne proizvode po izuzetno povoljnim cijenama. E, vrijeme je da vam predložimo vikend putovanje. Donosimo vam prijedlog za mali bijeg od svakodnevnih obaveza i mjesto koje vrijedi posjetiti. Ovog jutra vodimo vas u prekrasno Jajce. Grad bogate historije, predivne prirode i jedinstvenog vodopada u samom centru grada. Šetnja starim gradom, obilazak tvrđave, mir uz rijeku, Plivu i Vrbas ili opuštanje uz prirodu, sve to može biti savršen način da provedete vikend. Ako tražite mir ili je pogled i mjesto koje će vas ispuniti pozitivnom energijom, Jajce je odličan izbor za kratki izlet i uživanje u ljepotama naše Bosne i Hercegovine. Eto mala ideja putovanje za jedan kratak izlet vikendom. Ukoliko niste posjetili Jajce, eto razloga za vaš naredni vikend, da uživate u vikendu, da pronađete vrijeme za sebe, svoje najdraže i one male trenutke koji čine dan posebnim. Skeleđija, Gara Visokak u nastavku našeg jutarnjeg programa.

0: Marketing Bet Radija.
1: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala, koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
2: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
3: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
4: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve.
5: Zaharex i tačka.
3: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Recept za dobro jutro. Jutarnji program Bet Radija.
2: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
3: Vrijeme je da pričamo o zdravlju. U nastavku našeg jutarnjeg programa slijedi kutak zdravlja. Pet navika koji pomažu da organizam lakše podnese ljetne vrućine. Visoke ljetne temperature mogu opteretiti organizam, posebno kod djece, starijih osoba i hroničnih bolesnika. Stručnjaci savjetuju nekoliko jednostavnih navika koje mogu pomoći da se lakše podnesu vrući dani. Pet navika koje pomažu da organizam lakše podnese ljetne vrućine. Voda je najbolji izbor, dok bi gazirana i zaslađena pića trebalo konzumirati umjereno. Ishrana bi trebala biti laganija, s više sezonskog voća i povrća, a manje masna i teška. Boravak na direktnom suncu preporučuje se izbjegavati u periodu od 11 do 17 sati, kada je UV zračenje najintenzivnije. Ako morate biti vani, nosite laganu odjeću svjetlijih boja, šešir i sunčane naočale. Prostorije u kojima boravite rasladite provjetravanjem ujutro i navečer, a tokom dana držite prozore i roletne zatvoreni. Ne zaboravite ni na odmor. Kvalitetan san i izbjegavanje pretjeranog fizičkog napora mogu značajno smanjiti rizik od iscrpljenosti i toplotnog udara. Briga o zdravlju tokom ljeta ne zahtjeva velike promjene, već je dosljedno pridržavanje ovih jednostavnih preporuka koje mogu napraviti veliku razliku. Visoke temperature, pet navika koje mogu pomoći da organizam lakše podnese ljetne vrućine. Ishrana bi trebala biti laganija, sa više sezonskog voća i povrća, a manje masna i da izbjegavate onu tešku hranu.
2: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
3: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
4: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
4: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
4: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
4: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
3: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
3: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
3: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
2: Moj Walmart!
5: Idem u Stojanović. Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović.
3: Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža.
5: Idem u Stojanović, idem u Stojanović.
3: Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.

0: Sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi zaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

Sreće ove stvari još će jednom doći, kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula.

0: potpuno drugačije reklame.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
2: Nema jačeg u državi brale.
4: Zašto Ibre nema među nama?
3: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060-353-4421.
5: Kasno, nije valjda guma
6: treća ovog mjeseca.
5: I?
6: Ništa i, zovi Vahida.
7: Tire Service, Gradačac, kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Home. 060-3585-505.
5: E, ovaj broj vredi zla.
6: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.

kod bake. Nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahkova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevom Edonji ili Barićevom ringu? I sve druge borbe bit će mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve, jer pazi sada, bit će i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Akbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Infotel telefoni 061-193-189 i 062-948-387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom teferiču, nedjelja 2.8. špionica, već od 10 sati. Obavezno svrati.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx Weekend akciju. U periodu od 23. do 25. jula iz ponude izdvajamo sir feta, lavaše, de Paris, 500 grama, 3 marke 45, vino graševina, 1 litar, kutjevo, 10,95, električni roštilj, 49,90, klima konka, 12, inverter, 499 km, klima konka, 18, inverter, 849 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: dobre trebe, dobra klima.
1: Mjesto dobre kupovine Deluxe Europrofi Gradačac, sponzor frekvencije 99,9 MHz.

0: Marketing Bet Radija.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestiž Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestiž Studio Gradačac Bagdale. Stručna njega, sigurne ruke.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
3: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx Weekend akciju. U periodu od 23. do 25. jula iz ponude izdvajamo sir feta, lavaše, de Paris, 500 grama, 3 marke 45, vino graševina, 1 litar, kutjevo, 10,95, električni roštilj, 49,90, klima konka, 12, inverter, 499 km, klima konka, 18, inverter, 849 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Radio. Mali oglasi Bet Radio.
0: Bellamy Onyx DO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Firma Kovgrad DOO u potrazi je za novim radnicima, te je raspisala konkurs na koji se mogu prijaviti svi zainteresovani kandidati. Potrebno je više izvršilaca za sljedeća radna mjesta: mašinski kovač i mašin bravar. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, u ulici Sarajevska, broj 90, ili pozivom na broj telefona 035 822 777. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompanija Mani DOO Srebrenik raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos. Potrebna su dva izvršioca za radno mjesto vozač motornih vozila u međunarodnom transportu. Nudimo platu u rasponu od 2,5 do 3000 eura mjesečno, prevoz robe hladnjačama na međunarodnim relacijama, rad sa modernim voznim parkom koji čine najnoviji DAF i Volvo kamioni. Svi zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj telefona 061 644 554 061 644 554. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu, uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
0: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Mali oglasi Bet Radija.
3: We're online.
4: Radio 24/7.
3: You're listening to the hottest station.
4: Radio Bet Gradačac
5: 99,9.
6: Poslušali ste i drugi blok malih oglasa i obavještenja za ovaj 25. juli. Šeki Bihorac, Korak iza oblaka.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su EKI krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj EKI poslovnici.
1: Jednostavno EKI.

0: Povrećaj pare kad sino kaže.
1: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091 910 106.
2: SMS Bet Radija.
1: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
3: Sponzor SMS druženja, kao što ste čuli, je Granit Prom iz Ledenica Donji. Nastavljamo naše subotnje druženje. 11 sati i 57 minuta, sponsor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Tokom ljetnih mjeseci češće boravimo u prirodi, a s tim dolazi veća mogućnost susreta s pčelama. Iako je njihov ubod u većini slučajeva bezazlen, postoje situacije kada morate biti oprezni. U nastavku poslušajte šta nikako ne biste trebali raditi ako nakon uboda u koži ostane žalac, te kako pravilno reagovati. Nakon dva tragična slučaja koja se dogodila u svega nekoliko dana, ponovo je aktualno pitanje koliko ubodi pčela i osa mogu predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik. Tokom ljetnih mjeseci, kada ljudi više vremena provode u prirodi, dvorištima, voćnjacima i na izletima, mogućnost susreta s ovim insektima znatno je veća. Zbog toga stručnjaci podsjećaju na važnost pravilne reakcije nakon uboda, ali i prepoznavanja simptoma koji mogu ukazivati na opasnu alergijsku reakciju. Većina ljudi nije alergična. Iako kod većine ljudi ubod izaziva samo prolazne tegobe poput bola, crvenila, svraba i otoka, kod manjeg broja osoba može doći do ozbiljne reakcije organizma koja zahtjeva hitnu medicinsku pomoć. Pčelar Stefan Stevanović rekao je da približno 98% ljudi nije alergično na ubod pčele. Najčešće se javljaju lokalne reakcije na mjestu uboda, poput bola, svraba i otoka, koje uglavnom nestaju nakon dan ili dva. Tegobe se mogu ublažiti hladnim oblogama, ali je važno pratiti stanje i obratiti pažnju na moguće znakove jače alergijske reakcije. Žalku ne treba vaditi prstima. Jedna od najčešćih grešaka nakon uboda pčele jeste nepravilno uklanjanje žalke. Stevanović upozorava da žalku ne treba izvlačiti stiskanjem između dva prsta, jer se na taj način može dodatno istisnuti otrov u košu. Preporuka je da se žalka ukloni noktom ili nekim ravnim predmetom, blagim pokretom u stranu, bez pritiskanja dijela gdje se nalazi otrovna kesica. Za razliku od pčele, osa najčešće ne ostavlja žalku u koži, zbog čega može ubosti više puta. Upravo zato je važno nakon uboda ostati miran, udaljiti se od mjesta gdje se insekt nalazi i pratiti eventualne simptome. Eto, brza i pravilna reakcija nakon uboda pčele može spriječiti dodatne komplikacije. Zato je važno znati šta treba, a šta nikako ne treba raditi. Eto, čuvajte se posebno tokom boravka na otvorenom i budite oprezni ovog ljeta.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
1: Boga mi ne jaš kadanut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš.
4: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
5: Od njam do njam njam.
4: Kućne potrepštine.
5: Od premije do hemije.
4: Uvijek svježe voće i povrće.
5: Koda je sad iz bašće izašlo?
4: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
5: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
4: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
5: Vidi, ima još!
4: Uvijek osmijeh i poštovanje.
5: Kupite više, a platite manje.
4: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
5: Moj Walmart!

0: Ne propustite vikend akciju samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. Do 26. jula iz ponude izdvajamo pivo Tuzlansko, Limenka, pola litra, 1 km, Ubrus Paloma, 2/1, 1 km, Mlijeko Mizo, 2,8% mliječne masti, Marku 15, Sarajevski kiseljak, 1,5 litar, 0,90, Kafe Mokate, 3/1, 8+2 gratis, Marku 95, Deluxe Europrofi Gradačac.
1: Kod Bakje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove Špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đersić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahkova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevom Edonji ili Barićevom ringu? I sve druge borbe bit će mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve, jer pazi sada, bit će i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Akbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Infotel telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom teferiču, nedjelja 2.8. Špionica, već od 10 sati. Obavezno svratiti.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx Weekend akciju. U periodu od 23. do 25. jula iz ponude izdvajamo Sir Feta, La Vache, The Paris, 500 grama, 3 marke 45, vino Graševina, 1 litar, Kutjevo, 10,95, električni roštilj, 49,90, klima konka, 12, inverter, 499 km, klima konka, 18, inverter, 849 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066-876-325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
3: Nastavljamo južno. Suzana Jovanović, rođeni u pravo vrijeme. Nadam se da uživate uz velike hitove južnog vjetra. Lijep pozdrav svima, to vrijeme je da se opustite, da uživate u vikendu. Što se tiče SMS sata, započeli smo SMS druženje. Možete nam pisati vaše poruke, vaše muzičke željice. Neka vam ovo popodne bude ispunjeno dobrom muzikom. Mi smo tu naravno da vam uljepšamo ostatak dana. Zato ostanite uz Talase Bet Radija.

marketing. Bet Radija. Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su EHI krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj EHI poslovnici.
1: Jednostavno EHI.
2: Ovu muzičku ste birali vi.
3: Nastavljamo dalje naš popodnevni program, naše popodnevno SMS druženje u nastavku Kuki ispod šljive. Oce Nade, pozdrav za vrijednu ekipu.

0: marketing. Bet Radija.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostupno je i usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga. Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu? Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, treni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu. Imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aquacentar Bazeni Orašje. Više od 20 godina. Vaša oaza zabave i opuštanja.
3: VIP SMS.
4: Kaže Čana, bit će svega, samo neće nas. Sretan odlazak u Ameriku. Prijateljima iz Odžaka, Samiru, Omer Bašiću sa familijom. Kaže da se dobro provedu ovdje u Iovu, pod Roki Kokija. Kaže samo da se kutarišem radne subote. Veliki pozdrav ide za Ameriku.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
0: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
3: 091-510-101. Saša Matić otišao, vratio se. Pozdrav za Mirka. Ljubi ga, Čičane, do njegov.
4: Radio.

0: potpuno drugačije reklame.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
2: Nema jačeg u državi brale.
4: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
5: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
6: Tempoplast.
7: Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Ste po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
6: Tempoplast.
7: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
8: Znate kad se pričaju lovačke priče?
9: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
10: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
11: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša.
12: E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061-855-912.
13: Daško Ibre nema među nama.
14: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx Weekend akciju. U periodu od 23. do 25. jula iz ponude izdvajamo sir feta, lavaše, de Paris, 500 grama, 3 marke 45, vino graševina, 1 litar, kutjevo, 10,95, električni roštilj, 49,90, klima konka, 12, inverter, 499 km, klima konka, 18, inverter, 849 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Bet Radio.
2: Slušamo i Nadu Topčagić. Pozdrav dragoj Selmi, Amini, Brčanki i slušateljima od Velide. Uzraćamo pozdrave našoj Velidi.

0: marketing. Bet Radija.
1: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izražavanje.

0: Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
1: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066 677 751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
3: VIP SMS.

Slušamo Jasmina Muharemović i Preko okeana. Sretan dolazak u Ameriku prijateljima iz Odžaka, Samiru Omerbašiću sa familijom, da se dobro provede ovdje u Jovi kod Roki Kokija. Još kaže samo da se riješimo ove subote radne. Pozdrav za Rokija, pozdrav za Ameriku.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Sisipe! Ej, Sisipe!
0: Šta hoćeš, Bolen?
2: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
3: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566.
5: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac, 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
6: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584.

0: marketing. Bet Radija.
1: Pripazite na temperature na svom termometru, jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestiž Studio Gradačac. Profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestiž Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
3: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
4: Iz naše bogate ponude izdvajamo
3: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
5: 091 510 01. Kada pitaš kugu gdje stoji,
6: slušamo Amelu Zuković. Pozdrav dragoj Selmi od Velide. Hvala Velida i za pjesmu i za pozdrav.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su EKI krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj EKI poslovnici.
1: Jednostavno EKI.
2: Radio.
3: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
4: Satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, 14 sati i 11 minuta i vrijeme je za informaciju o stanju na putevima u našoj zemlji. S obzirom da je prvi dan vikenda i sezona godišnjih odmora, pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom naše zemlje, kao i na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone vozila u oba smjera na graničnom prelazu Izačić. Na izlazu iz naše zemlje duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Deleuša, Zupci, Hum, Gabela Polje, Osoje, Prisika i Doljani. Na ulazu u našu zemlju duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina Brod i Hadžin Potok. Na graničnom prelazu Bijača nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granične prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na drugim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje podionica autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog održavanja brdske trke Čelić 2026, danas i sutra, 25. i 26. jula, u vremenu od 8 do 20 sati, za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste od Šibušnice kod škole do lovačkog doma Stara Majevica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bjeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz iza Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. E da vidimo kakva je situacija sa radarskim kontrolama za Tuzlanski kanton i naravno krećemo od policijske stanice Gradačac. Oni su najavili radarsku kontrolu od 14.30 do 15.30, putni pravac M18 Hrgovi Donji. Od 15.40 do 16.40 M19 Šehitluci. Od 19.40 do 20.40 M19 Mionica 3. Od 20.50 do 21.50 M14.1 ulica Žrtava Srebrenice. Srebrenik od 19 do 20 sati Uroža, od 20 do 21 sat Srebrenik. Banović od 15 do 16 Podgorje. Sapnam od 14 do 15 Dvornik Priboj u mjestu Kraljevići. Beočak od 13 do 14 Bilići, od 14.30 do 15.30 Snježnica. Kalesija od 14 do 15 Tojšići Hidani. Brčko distrikt, u večernjim satima najavljena radarska kontrola od 22 sata do ponoći, Donji Brezik, Semberska. To bi bilo to što se tiče situacije na putevima i na kojim relacijama su zakazane radarske kontrole. Sretan put, ugodnu, bezbjednu i opreznu vožnju.
3: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
0: Sretan put. Sretan put i ugodnu vožnju.
2: Želim vam Bet Radio.
4: Ovu muzičku ste birali vi. Slušamo Kemalo i Da Verom. Poruka glasi pozdrav za Firu Bojora, da poseban pozdrav mom Jaranu, merci.

0: Marketing Bet Radija.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, treni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Akvacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
3: Ko je? Najbrži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065-950-255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.

Ne propustite vikend akciju samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. Do 26. jula iz ponude izdvajamo pivo Tuzlansko, Limenka, pola litra, 1 km, Ubrus Paloma, 2/1, 1 km, Mlijeko Mizo, 2,8% mliječne masti, Marko 15, Sarajevski kiseljak, 1,5 litar, 0,90, Kafe Mokate, 3 u 1, 8 plus 2 gratis, Marko 95, Deluxe Europrofi, Gradačac.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx Weekend akciju. U periodu od 23. do 25. jula iz ponude izdvajamo sir feta, lavaše, de Paris, 500 grama, 3 marke 45, vino graševina, 1 litar, kutjevo, 10,95, električni roštilj, 49,90, klima konka, 12, inverter, 499 km, klima konka, 18, inverter, 849 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Radio. Mali oglasi Bet Radija.
0: Bellamy Onyx DO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kompanija Mani DOO Srebrenik raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos. Potrebna su dva izvršioca za radno mjesto, vozač motornih vozila u međunarodnom transportu. Nudimo platu u rasponu od 2,5 do 3000 eura mjesečno, prevoz robe hladnjačama na međunarodnim relacijama, rad sa modernim voznim parkom koji čine najnoviji DAF i Volvo kamioni. Svi zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj telefona 061 644 554, 061 644 554. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
0: Bellamy Onyx DO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Mali oglasi Bet Radija.
3: We're online.
4: Radio 24/7.
3: You're listening to the hottest station.
4: Radio Bet Gradačac.
5: 99,9.
6: 091 510 1.
7: Ispratili smo i treći blok malih oglasa i obavještenja. Slušamo Veru Matović, pola sinu, pola kćeri. Od mame Velide, muzička za sina Asmira i za kćerku Jasminu.

0: marketing. Bet Radija.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
4: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
5: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
6: SMS Bet Radija 091 510 101.
7: Pozdrav sinu Asmiru, snahim Lihi, unukama Heni i Nahli od mami.

0: dobar provod, zvuk motora, odlična muzika i najbolja zabava. Sve vas to očekuje na trećoj traktorijadi kod braće Šarafa. Subota, 1. avgust od 10 sati. Gornja Tinja kod Srebrenika. Biramo najljepši traktor i najboljeg traktoristu uz vrijedne novčane nagrade, pehare, diplome za odličnu atmosferu i veselje do kasno u noć. Biće zaduženi Lijepi San i braća Hodžić.
1: I vesele braća, tu se dobro, uvijek dobri braća.
0: Mjesta za štandove su potpuno besplatna. Ulaz 5 km. A sve informacije i prijave na 062-122-134. Događaj ljeta. Subota, 1. avgust. Treća traktorijada kod braće Šarafa u Tinji Gornjoj.
2: Otvorite poruku. Kucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
3: Happy birthday!
2: Pozdravite.
4: Zdravo, zdravo!
2: Poručite.
5: Povrećaj pare kad fino kaže.
2: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091-910-106.
6: SMS Bet Radija.
7: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
8: Sponzor SMS druženja, kao što ste čuli, je Granit Prom iz Ledenica Donji. Vama lijep pozdrav iz sunčanog Gradačca. 27 stepeni je trenutno u našem gradu, a sponzor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. I dok se svijet suočava s rekordnim ljetnim vrućinama, iz Japana stiže zanimljiva tehnološka inovacija. Predstavljen je uređaj koji mnogi već nazivaju ljudskim frižiderom, a koji bi mogao pomoći ljudima da se rasklade za svega nekoliko minuta. O čemu je riječ, poslušajte u nastavku. Japanska kompanija razvila inovativnu kabinu za brzo hlađanje tijela tokom vrelih vrućina. Uređaj, koji je dobio nadimak ljudski frižider, koristi hladan zrak i posebne senzore koji prate temperaturu osobe dok se nalazi u kabini. Dovoljno je provesti nekoliko minuta unutar kako bi se temperatura tijela snizila i organizam lakše podnio ekstremne vremenske uslove. Kabina je prvenstveno namijenjena radnicima koji radi na otvorenom, sportistima, ali i svima koji su duže izloženi visokim temperaturama. Izum je predstavljen u Japanu kao moguće rješenje za sve češće toplotne valove, a stručnjaci smatraju da bi ovakvi sistemi u budućnosti mogli postati dio radnih mjesta, sportskih objekata i javnih prostora, posebno u zemljama koje se suočavaju s ekstremnim ljetnim temperaturama. Eto, hoće li ljudski frižider postati dio naše svakodnevnice? Pokazat će to vrijeme. Jedno je sigurno, kako klimatske promjene donose sve toplija ljeta, ovakve inovacije mogle bi imati važnu ulogu u zaštiti zdravlja i sigurnosti ljudi. Mi nastavljamo naše SMS druženje. Selim Bega Jasmina, slušamo Asima, samo za kćerku Jasminu od mame Velide.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubije.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.

0: sponsor. SMS Ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Jedna pauka.
2: Nastavljamo odmah sa SMS porukama tamo gdje smo stali. Pozdrav stiže od majke Velide, pozdrav mojoj prelipoj ljepotici Medini.

0: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro, u pravo vrijeme, na stolu je
2: bujro. O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast, sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
1: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu. Na lokaciji bivše veterinarske stanice na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostupno je i usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu. 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
5: Kod Bahtje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove Špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo Medonji ili Barićevom ringu? I sve druge borbe bit će mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve, jer pazi sada, bit će i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Akbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Infotel telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom teferiču, nedjelja 2.8. Špionica, već od 10 sati. Obavezno svrati.
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradarcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
3: Bet Radio.
6: Jedna pauka.
7: Nastavljamo dalje sa porukama. Ekipa iz Njemačke, boga mi iz Gradarca, iz Brčkog. Pozdrav stiže od Peze, pozdrav za dežurnu ekipu i za sve slušalce.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Vrijeme je za narednu pjesmu i za naredni SMS. Veliki pozdrav za moju djecu, za Asmir i Jasminu. Pozdrav za unuke Melisu, Medinu, Henu i Nahlu od majke Velide.

0: Slušate mikrofoni
1: na talasima Bet Radija. Fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Darik Muharemović priključio se svom novom klubu engleskom Leedsu Unitedu u sklopu ljetnih priprema. Tim sa Ellen Road se nalazi u Sjedinjenim američkim državama. Muharemović je na društvenim mrežama objavio nekoliko fotografija sa priprema. Sve to ispratio porukom prvi dan, što označava novu eru u karijeri ovog stamenog defanzivca. Zanimljivo da se na jednoj od fotografija pojavio sa narukvicom na kojoj je zastava Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, Leeds će prvu pripremnu utakmicu na turneji po SAD-u igrati protiv Vexema. Inače, menadžer Daniel Park računa na Muharemovića kao važno pojačanje u odbrani, gdje bi trebalo konkurisati za mjesto standardnog stopera već od početka sezone u Premier League. Pričamo o reprezentativcima. Za početak, molim lijepo, zaslužili su. Fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Haris Tabaković ovog ljeta se pridružio Salzburgu, a već na prvom treningu pokazao je zbog čega će biti veliko pojačanje za ovaj austrijski klub. Naime, on je u jednom od prvih dodira sa loptom pokazao koliko će biti dominantan u 16-tercu protivničke ekipe i efektno zabio glavom. Stranica Crown Red Bull Salzburg zabilježila je trenutak kada naš reprezentativac postiže gol na asistenciju Digme, Adama Digme. Podsjećamo, Tabaković je prije nekoliko sedmica potpisao trogodišnji ugovor sa Salzburgom, a stigao je iz Hoffenheima. Prošle sezone je kao posuđen igrač u Borussii Mönchengladbach bio jedan od najboljih napadača u Bundesligi, a ukupno je postigao 15 golova, od čega 13 u prvenstvu i 2 u kupu. Krećemo lagano i sa sportom, sa sportskim informacijama. Vi nam pišite, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku. A mi smo poželjeli južno.

0: autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
1: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
2: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
3: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
2: Protetska nadogradnja zuba.
3: Mostovi proteze.
2: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060 32 22 705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, kusturica, gradačac.
4: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.
2: Bet Radio.

0: Slušate mikrofoniju
1: na talasima Bet Radija.
2: Stamenir defanzivac i odendavno igrač grčkog velikana Olimpijakosa Zinedin Smajlović nastavlja da privlači pažnju sportske javnosti. Nakon što je nedavno javno priznao da želi igrati u dresu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, ovaj 22-godišnjak okušao se kao pjevač. Grčki klub objavio video u kojem su predstavila nova pojačanja, a Smajlović je odlučio pokazati svoje pjevačko umijeće. Ustao je pred saigrače, otpivao poznatu pjesmu Sinana Sakića "Ej, od kad sam se rodio", što je izazvalo brojne pozitivne reakcije na društvenim mrežama. Definitivno to možete pronaći. Mladi defanzivac već se nalazi među fudbalerima koji mnogi vide kao potencijalno pojačanje reprezentacije Bosne i Hercegovine u narednim godinama, a zablistao je prošle sezone izabran u tim godine norveške Eliteserije. Istakao se snagom, kontrolom lopte za jednog stopera, a ponude na adresu njegovog kluba odmah su stigle. Rođen je odrastao od duše u Stokholmu, upisao je 3 nastupa za mladu reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Državljanstvo naše zemlje je posjeduje već dugo, a kako nije debitovao za seniore Švedske, ne bi bilo nikakve prepreke da u budućnosti nastupa za Zmajeve, čime bi naša reprezentacija dobila dodatnu širinu na stoperskim pozicijama. A oglasio se i Anel Ahmed Hodžić. Bosansko-hercegovački fudbaler govorio je za nizozemske medije o novoj sezoni, očekivanjima u Feyenoordu, ali i reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Ahmed Hodžića već dugo nema u reprezentaciji zbog spora koji je doživio sa stručnim štabom i Fudbalskim savezom Bosne i Hercegovine. Podsjetimo, problem je nastao kada je Ahmed Hodžić otkazao dolazak na okupljanje zbog povrede. Stručni štab mu je tražio da dođe na provjeru na okupljanje, a Aneli je, kako je sam rekao, bio povrijeđen tom činjenicom i povukao se iz dresa Zmajeva. Nakon toga iz stručnog štaba je dobio poruku da više neće biti pozivan i već je prošlo dugo vremena od kako je odigrao zadnji susret za Bosnu i Hercegovinu. No, u jutrošnjem intervju za nizozemski Rinmond, u najavi nove sezone sa Feyenoordom, koji će igrati i Ligu šampiona, Ahmed Hodžić je govorio o reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Prvi put je istakao da bi volio da se vrati u reprezentaciju, ali je svjestan da je teško i da nije samo do njega. Da li je bilo teško gledati Zmajeve na svjetskom prvenstvu? I da i ne. Zaista sam želio biti tamo, ali je komplikovano. Volio bih ponovo biti dio toga, ali je vrlo komplikovano. Pratio sam sve na televiziji i bilo je ih sjajno vidjeti. Ipak, ne zavisi od mene, hoću li ponovo biti reprezentativac, tako da o tome ne mogu ništa reći. Sada ću se fokusirati na Ligu šampiona i svi smo uzbuđeni što ćemo se takmičiti u ovoj ligi, rekao je Ahmed Hodžić za Rinmond. On je u reprezentaciji Bosne i Hercegovine odigrao 24 utakmice i postigao jedan pogodak. Bio je predvodnik nove generacije Zmajeva do oproštaja 9. juna 2024. godine u prijateljskoj utakmici protiv Italije. Nosio je dresove svih omladinskih selekcija Švedske, ali je nakon toga odlučio igrati za Bosnu i Hercegovinu. Vi nam pišite, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku.

0: 050-353-4421. Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode. Vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi. Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.

0: Slušate mikrofoniju
1: na talasima Bet Radija. Golman fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Nikola Vasilj predstavljen je u novom klubu. Vasilj će karijeru nastaviti u Al Dirijahu iz Saudijske Arabije, u koji stiže iz St. Paulija, koji je ispao iz Bundeslige. 30-godišnji čuvar mreže uspješno je obavio ljekarske preglede u Hamburgu početkom jula, nakon čega je potpisao dvogodišnji ugovor s ambicioznim saudijskim klubom i tako okončao četvrogodišnji boravak u njemačkom St. Pauli. Vasilj u redove St. Pauli ostigao je 2021. godine iz ukrajinske Zorije Lugansk, a tokom mandata u Hamburgu upisao je ukupno 167 nastupa u svim takmičenjima. Zorije je branio za drugi tim Nürnberga, za Zrinski, za Branitelj, za Igman iz Konjica, te za HNK Međugorje u čim je kategorijama i ponikao. Najveći uspjeh ostvario u sezoni 2023-24. kada je sa St. Paulijem izborio plasman u Bundesligu, dok je prethodna sezona završena ispadanjem iz njemačke elite. Vasilj je ovog ljeta sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine nastupio na svjetskom prvenstvu, gdje je nacionalni tim eliminisan u osmini finala nakon poraza od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2-0. Vidite kako je dobar bio. Iskusni golman sada će karijeru nastaviti u Saudijskoj Arabiji, gdje će braniti boje Al Dirijaha, jednog od novih članova tamošnje elitne lige. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine upisao 30 utakmica, primio 51 pogodak, branio je boje našeg nacionalnog tima na svjetskom prvenstvu, kao što smo i rekli. Pišite nam, javite se šta vam se sluša.

0: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo. Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: 1. i 2. avgusta svi putevi vode u Zelinju Donju na veliku tradicionalnu proslavu. Očekuje vas vrhunska atmosfera, muzika uživo, Mujče Durić, Sezam Band i Farizada.
2: Nisam sama u životu.
1: Bogata ugostiteljska ponuda, Luna Park za djecu i odrasle, kafe bar Castello, Samir i Leila uživo. 1. i 2. avgust, Zelinja Donja, tradicionalna proslava. Informacije na 062 301 377. Rezervacija placeva 061 880 742.
3: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
1: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
3: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
4: Nema jačeg u državi, brale.
0: Bet Radio.

0: Slušate mikrofoniju.
1: Na talasima Bet Radija.
2: Slušate mikrofoniju, nastavljamo dalje sa sportom. Turski gigant Fenerbahče je na zvaničnoj stranici demantovao interesovanje za bosansko-hercegovačkog napadača Ermedina Demirovića. Istakli su kako nisu napravili nikakav potez koji bi sugerisao da oni žele dovesti napadača BH reprezentacije u svoje redove. Vijesti objavljene o interesovanju našeg kluba za Ermedina Demirovića su potpuno neosnovane. Fenerbahče nije napravio nikakav pokušaj transfera u vezi sa napadačem Stuttgarta, napisali su na zvaničnoj stranici turskog giganta. Također, demantovali su da su ponudili 100 miliona eura za Rafaela Lea, te poručili kako takva ponuda nije upućena igraču ili njegovom klubu. Dodali su kako su jedino fokusirani na revanš utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu prvaka protiv Gornika iz Poljske. Također, zamolili su navijače da zanemaruju ovakve ili slične špekulacije, te da se fokusiraju na igrače koji su trenutno u klubu. A hit nedavno završenog svjetskog prvenstva Zinja. Zinja će postati novi igrač kultnog čileanskog kluba Colo-Colo. Golman Zalatorskih ostrva će tako prenaći novi angažman nakon impresioniranih nastupa na Mundijalu, gdje je izabran za najbolji golmana turnira. Završni detalji se dogovaraju, ali već imamo potvrdu od njegove pratnje i njegovog predstavnika da je dogovor postignut nakon predloga koji smo mu poslali, poručuje predsjednik Colo-Colo Anibal Mosa. Također su dodali, želio bih kasnije razgovarati o detaljima, prvo želim potvrditi da će Vozinja biti igrač Colo-Colo. Doći će u Čile, proći potrebne medicinske preglede, zatim će biti predstavljen ovdje na stadionu Monumental. Colo-Colo je 34 puta bio prvak Čilea, 14 puta su osvojili naslov u kupu, te 4 u superkupu. Imaju jedan trofej Copa Libertadores, a u borbi za titulu prvaka svijeta poraženi su od Crvene zvezde 1991. godine. Vozinja je na Mundijalu bio bez kluba jer mu je istekao ugovor sa Chavesom. Još je nastupao za Trenčin, za Limassol, Rio Vicente, te za Zimbru u Evropi, kao i Progreso u Angoli. Za reprezentaciju Zalatorskih ostrva je branio 92 utakmice i primio 86 golova, a na 37 utakmica je sačuvao svoju mrežu. Na Mundijalu je branio na 4 utakmice i primio 4 gola, a njegova selekcija nije izgubila utakmicu u regularnom dijelu susreta, iako je igrala protiv finala, i to finalista, protiv Španije i Argentine. Pišite nam, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku.
0: SMS Bet Radija 091 510 101.

0: Lavaše, The Paris, 500 grama, 3 marke 45, vino Graševina, 1 litar, Kutjevo, 10,95, električni roštilj, 49,90, klima konka, 12, inverter, 499 km, klima konka, 18, inverter, 849 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bella Mionix, mjesto najbolje kupovine. Bella Mionix d.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Firma Kovgrad DOO u potrazi je za novim radnicima, te je raspisala konkurs na koji se mogu prijaviti svi zainteresovani kandidati. Potrebno je više izvršilaca za sljedeća radna mjesta: mašinski kovač i mašin bravar. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, u ulici Sarajevska, broj 90, ili pozivom na broj telefona 035 822 777. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompanija Mani DOO Srebrenik raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos. Potrebna su dva izvršioca za radno mjesto vozač motornih vozila u međunarodnom transportu. Nudimo platu u rasponu od 2,5 do 3.000 eura mjesečno, prevoz robe hladnjačama na međunarodnim relacijama, rad sa modernim voznim parkom koji čine najnoviji DAF i Volvo kamioni. Svi zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj telefona 061 644 554 061 644 554. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu, uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
0: Bella Mionix d.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi. Pet.

0: Slušate mikrofoniju
1: na talasima Bet Radija.
2: I dalje se bavimo transferima. Novi prvak engleski Arsenal želi dodatno pojačati ekipu, kao što smo pričali. A španski Diario AS prenosi da ova ekipa je poslala gotovo pa nevjerovatnu ponudu za Juliana Alvareza. Argentinski napadač Alvarez nalazi se na izlaznim vratima Atletico Madrida, ali je pitanje u kom klubu će nastaviti karijeru. Dok Alvarez sam želi isključivo u Barcelonu, on je najveća meta Arsenala. Diario AS jutros piše da je Arsenal poslao gotovo nevjerovatnu ponudu od 100 miliona eura. Također i Viktora Gyokeresa za Juliana Alvareza. Ukoliko uzmemo u obzir da je vrijednost Gyokeresa 65 miliona eura, jasno je da se radi o potencijalno najvećem transferu ovog ljeta koji bi odjeknuo u fudbalskom svijetu. Time bi Arsenal imao znatno jači tim u odnosu na onaj koji je nedavno osvojio titulu prvaka Engleske i igrao finale Lige prvaka. Ipak Alvarez ima potpuno druge zamisli, on želi preći u Barcelonu, ima usmeni dogovor sa katalonskim klubom, ali njega Barcelona ne može priuštiti u ovom trenutku. Arsenal je ovog ljeta, nakon osvajanja titula prvaka Engleske, završio 3 transfera. Kupio je Grka Kristosa Colica iz Briža za 40 miliona eura. Dao je besplatno golmana Lica Meslijera i otkupio je Hankapija iz Bayer Leverkusena za 40 miliona eura, iako je već igrao za Arsenal na posudbi prošle sezone. Klub su napustili Trossard, Kivor i Hain, a o daljim transferima još uvijek se piše. Već u Engleskoj posljednjih dana bosansko-hercegovački reprezentativac Kerim Alajbegović našao se na meti Chelsea i londonski klub je najbliži njegovom dovođenju, a sada su isplivali i detalji ponude. Alajbegović je prije mjesec dana dogovorio uslove suradnje sa Atalantom, međutim Atalanta nije uspjela još uvijek poslati dovoljno dobru ponudu Bayer Leverkusenu kako bi ga prodali. Atalanta umeđu vremenu nudi 25 miliona eura, a Leverkusen želi 30. Stoga Chelsea se uključuje u borbu i financijski može izniti sam teret transfera. Chelsea može ponuditi Leverkusenu između 30 i 35 miliona eura za jednog od najvećih talenata Europe. A sada su javnost dospjeli i detalji ugovora oko kojeg nude dobre uslove Alajbegoviću i kojim ga žele uvjeriti da potpiše za londonskog velikana. Naime, Chelsea je ponudio Alajbegoviću duži ugovor od Atalante, odnosno do 2032. godine. Plata je 3 miliona eura plus bonusi, što je također više od Atalante. Postoji opcija dodatnog produžetka na 33. godinu, čime bi mogli našeg fudbalera uvjeriti da je to prava opcija. Istovremeno Sam Wallace sa Telegrafa otkriva da Chelsea želi regulisati njegov potpis što prije, a onda sa našim igračem pregovarati o tome da li će ostati u prvom timu Chelsea ili će biti poslan na posudbu zbog žestoke konkurencije na Stamford Bridgeu. Vratite mikrofoniju, pišite nam šta vam se sluša u ovom trenutku. Nadamo se da ste uz talase Bet Radija.

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
2: Kasno. Nije valjda guma. Treća ovog mjeseca. I? Ništa i. Zovi Vahida.
3: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić 060-3585-505.
2: E, ovaj broj vredi zlat. Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
4: Bet Radio.

u Tropiki Moj Market trgovinama od 24. do 26. 7. Domaća šljiva 1,29. Svinjski vrat bez kosti 8.

0: Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina. Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojih vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametra.

0: Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustanić.com.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
1: Dobar provod, zvuk motora, odlična muzika i najbolja zabava. Sve vas to očekuje na trećoj traktorijadi kod braće Šarafa. Subota, 1. avgust od 10 sati. Gornja Tinja kod Srebrenika. Biramo najljepši traktor i najboljeg traktoristu uz vrijedne novčane nagrade, pehare, diplome za odličnu atmosferu i veselje do kasno u noć. Biće zaduženi Lijepi san i braća Hodžić.
3: I vesele braća, tu se dobro, uvijek dobri braća.
1: Mjesta za štandove su potpuno besplatna. Ulaz 5 km. A sve informacije i prijave na 062-122-134. Događaj ljeta. Subota, 1. avgust. Treća traktorijada kod braće Šarafa u Tinji Gornjoj. Bet.

0: slušate mikrofoni
1: na talasima Bet Radija. Idemo do tenisa na trenutak, makar organizatori Mastersa u Montrealu suočili su se sa ogromnim udarcem nakon što su Novak Đoković i Jannik Sinner zvanično otkazali učešće na turniru koji se održava od 3. do 10. augusta. Augustovski termin u kalendaru ostaje tradicionalno izazovan za vodeće tenisere koji pred posljednji Grand Slam sezone na US Openu svjesno biraju pauzu za punjenje baterija. Odluka o povlačenju sprečila italijanskog tenisera da napravi istorijski podvig, pošto je imao priliku da nastavi niz od 6 uzastopnih osvojenih turnira iz serije 1000 i ostane u igri da postane prvi igrač u istoriji koji je osvojio svih 9 Mastersa u jednoj kalendarskoj godini. Sa druge strane, Đoković nastavlja tradiciju odsustvovanja sa kalendarskog Mastersa, na kojem nije nastupao još od 2018. godine, i poraza od Tsitsipasa tada u osmini finala. Kako će takmičenje u Quebecu propustiti povređeni Carlos Alcaraz? Ulogu prvog nosioca preuzet će drugi reket svijeta Aleksandar Zverev. Domaću publiku predvodit će Felix Auger Aliassime, dok titulu Montrealu brani Aleksej Popirin, kome je to i dalje jedini Masters trofej u karijeri. Podsjećamo da je prošlogodišnje izdanje kanadskog turnira održano u Torontu, gdje je do pehara stigao Ben Shelton. I to pobjedom nad Karenom Khachanovom. Što se tiče Formule 1, dobili smo informaciju da će Malezija biti domaćin utrke Formule 1 i to u oktobru. U Maleziji bi se trebala održati velika utrka za veliku nagradu u oktobru kao zamjena za utrku u Bahreinu koja je otkazana ranije ove sezone zbog rata na Bliskom istoku. Očekuje se da će utrka održati se na stazi Sepang u blizini Kuala Lumpura koja je posljednja bila na kalendaru u 2017. godini od 2. do 4. oktobra, sedmicu prije događanja u susjednom Singapuru. Trka će biti predstavljena kao velika nagrada Bahreina koja se održava u Maleziji. Očekuje se da će događaj biti zvanično objavljen u narednim danima, možda već sutra, javio je BBC. Pišite nam, javite se, tu smo.
2: SMS Bet Radija.

0: kod bake. Nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevom Edonji ili Barićevom ringu? I sve druge borbe bit će mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve, jer, pazi sada, bit će i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Agbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Infotel telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću. Nedjelja, 2.8. špionica, već od 10 sati. Obavezno svrati.
1: Ne propustite vikend akciju samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. Do 26. jula iz ponude izdvajamo pivo Tuzlansko, Limenka, pola litra, 1 km. Ubrus Paloma, 2/1, 1 km. Mlijeko Mizo, 2,8% mliječne masti, Marku 15. Sarajevski kiseljak, 1,5 litar, 0,90. Kafe Mokate, 3 u 1, 8 plus 2 gratis, Marku 95. Deluxe, Europrofi, Gradačac. Kraj jula donosi odličan provod samo na Mioničkom ranču uz muziku uživo. Petak, 24. jul, Lile, Zerina i bend Nema dalje. Kralj, kraljstvo, carstvo, kraj kuću. 31. jula, kafansko veče na otvorenom uz Elmira Buljubašića, Edbinu i bend.
2: Da me srećnim žive tuđe pri.
1: Dobra muzika, vrhunska atmosfera, ukusna hrana i noći koje se pamte. Rezervišite svoje mjesto na 062-868-789. Tamo gdje nastaju najljepše ljetne uspomene. Mionički ranč. Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestiž Studio Gradačac. Profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062-457-040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestiž Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
3: Bet Radio.

0: Slušate mikrofoni
1: na talasima Bet Radija. Sarajevski košarkaški klub Bosna DH Telekom Zanišlja je doveo novo pojačanje pod obručima, a redove studenta pojačao je 211 cm visok Nikola Popović, rođeni Banja Lučanin. Inače, rođen 1997. godine, iza sebe ima bogato regionalno i evropsko iskustvo. Nakon omladinskog staža u juniorskoj ekipi Crvene zvezde, karijeru je gradio u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je 4 godine nastupao u koledž košarci za Boston, za Eagles. Po povratku u Evropu nosio je dresove FMP-a, belgijskog Okapija Alsata, zatim mađarskog Falka, dok je kompletnu proteklu sezonu proveo u redovima Laktaške i Goke. U mlađim kategorijama bio je redovan član reprezentativnih selekcija Srbije. 2014. godine nastupao na svjetskom prvenstvu za igrače do 17 godina, a potom i na evropskom šampionatu za uzrast do 18 godina. Tokom prošle sezone u regionalnoj ABA ligi odigrao je 23 utakmice uz prosječan učinak od 9,6 poena i 4,4 skoka po meču. Pored toga, pružao je zapažene partije u FIBA Ligi šampiona, gdje u dresu Goke bilježi 8 poena, 4,3 skoka, 1,5 asistenciju po utakmici. Bavimo se i biciklizmom. U organizaciji Udruženja za promociju i razvoju brdskog biciklizma Nature Riders u Goraždu je danas počeo dvodnevni 6. memorijalni biciklistički pohod Adnan Pirija Pirke u znak sjećanja na prerano preminulog člana ovog kluba. Memorijal je tradicionalno počeo obilaskom njegovog mezara u Kolijevkama, gdje je položeno cvijeće i odata počast mladiću, na kojeg se sjećanje čuva i na ovaj način. I kroz ovaj događaj godinama čuvamo sjećanje na našeg Adana Piriju, koji nas je nažalost prerano napustio, i drago nam je da se ova tradicija nastavlja, te da nam se uvijek pridruže ljubitelji brdskog biciklizma, čiji je strastveni zaljubljenik i on bio. Zahvalni smo vladi i kompaniji Unis Ginex, koji su podržali ovogodišnji memorijal, rekao je predsjednik Udruženja za promociju brdskog biciklizma Anes Popović. Oko 50 biciklista tokom dvodnevnog memorijala preći će dionicu dugu 70 km. Današnja dionica je oko 25 km od Kranjina do Rude Glave, gdje je obezvjeđen smještaj učesnika u planinskom domu Nedim Pilav Jogi, a sutra će nastaviti vožnju od Ustikoline do Goražda u trajanju od 45 km.
2: SMS Bet Radija

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx Weekend akciju. U periodu od 23. do 25. jula iz ponude izdvajamo sir feta, lavaše, de Paris, 500 grama, 3 marke 45, vino graševina, 1 litar, kutjevo, 10,95, električni roštilj, 49,90, klima konka, 12, inverter, 499 km, klima konka, 18, inverter, 849 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradarcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
4: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
5: A dobro, što se ne rashladiš?
4: Sa čime? S ovim ventilatorom?
5: A nisi ti čula za Andres Electronics?
4: Andres ko?
6: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
4: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
6: Gradačan, na autobuskoj stanici, a možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući,
4: ljeti i zimi.
6: Dobar provod, zvuk motora, odlična muzika i najbolja zabava. Sve vas to očekuje na trećoj traktorijadi kod braće Šarafa. Subota, 1. avgust od 10 sati. Gornja Tinja kod Srebrenika. Biramo najljepši traktor i najboljeg traktoristu uz vrijedne novčane nagrade, pehare, diplome za odličnu atmosferu i veselje do kasno u noć. Biće zaduženi Lijepi san i braća Hodžić.
7: I vesele braća, tu se dobro, uvijek dobri braća.
6: Mjesta za štandove su potpuno besplatna. Ulaz 5 km. A sve informacije i prijave na 062 122 134. Događaj ljeta, subota, 1. avgust, 3. traktorijada kod braće Šarafa u Tinji Gornjoj.
8: Bet Radio.

0: Slušate mikrofoniju
1: na talasima Bet Radija. Slušate mikrofoniju i dalje se bavimo transferima. Kao grom iz vedra neba pojavila se vijest da pojedini evropski velikani daju i preko 100 miliona eura za Jana Diomandeua. Pored Paris Saint-Germaina i Reala u priču su se uključili i čelnici Manchester City-a, ali to nije dugo trajalo. Jan Diomandeua bi, čini se, mogao već biti dio jednog od najvećih transfera ovog ljeta, jer će Leipzig prema njemu sudeći inkasirati barem 100 miliona eura. Prvi je interes za Diomandeua pokazao Paris Saint-Germain, te se činilo da će on put Pariza, jer je dogovorio uslove ugovora sa Parižanima, ali je posao zakočio Leipzig. Iz ovog kluba jasno su rekli da žele najmanje 100 miliona eura plus dodatne bonuse, dok su u Paris Saint-Germainu razmišljali šta da urade. U sve se uključilo još dva kluba. Prvo je to uradio Real Madrid, čija je prvobitna ponuda od 100 miliona eura odbijena, ali kraljevi ne odustaju tako lako. Nove informacije govore da Real je ponudio oko 120 miliona eura za Diomandeua, što je Leipzig spreman prihvatiti. Real pregovara sa Diomandeuom oko višegodišnjeg ugovora i žele sve uraditi prije nego što Paris Saint-Germain ponovo se aktivira. Te kako stvari stoje ovaj 19-godišnjak, sada je najbliži kraljevima. Međutim, u priču se pokušao uključiti i Manchester City, koji je također bio spreman platiti ogroman novac za Diomandeua, ali je uslijedio hladan duš. Sam igrač je odmah iz priče isključio građane i dao im do znanja da uopšte ne želi da ide na Etihad, te da ne moraju gubiti vrijeme slanjem ponude, prenosi Fabrizio Romano. Ko drugi? Stvari su jasne da Diomandeua, kad je on u pitanju, da su u priči ostali samo Paris Saint-Germain i Real, a sve bi trebalo biti rješeno u narednim danima. Ako vjerovati pisanjima medijima u Njemačkoj i Španiji, on je trenutno na korak prelaska u Real Madrid. Dalje, mikrofon je na talasima Vet Radija. Javite nam se šta vam se sluša, koja godina, da li da idemo sa stari tetima, novi tetima. Za 10 minuta i mali oglasi na talasima Bet Radija.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Belamionics DO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kompanija Mani DOO Srebrenik raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos. Potrebna su dva izvršioca za radno mjesto, vozač motornih vozila u međunarodnom transportu. Nudimo platu u rasponu od 2,5 do 3000 eura mjesečno, prevoz robe hladnjačama na međunarodnim relacijama, rad sa modernim voznim parkom koji čine najnoviji DAF i Volvo kamioni. Svi zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj telefona 061 644 554, 061 644 554. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu, uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
1: Belamionics DO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Mali oglasi Vet Radija.
3: Vrijeme je za naredni SMS.
4: Vidim drug na vezi. Puno pozdrava stiže od Peze. Pozdrav za najjači radio, za drugu smjenu, za sve slušalce Vet Radija. Veliki pozdrav za Vidim Brug, pozdrav za Pezu i za društvo.

0: Slušate mikrofoni
1: na talasima Bet Radija. Bomba za bombom u transfer svijetu. Španski veznjak Rodri korak je odlaska iz Manchester City-a, u velikom se govori o odlasku i u Real Madrid, no kraljevski klub nije jedini koji želi ovog sjajnog fudbalera. U igri su najveći rival Barcelona i naravno Paris Saint-Germain. Jedan od najboljih fudbalera svijeta, Španac Rodri, vjerovatno će nakon 7 godina napustiti Manchester City. O njegovom transferu već se govori danima, a konstantno se povezuje sa Realom iz Madrida. Kraljevi silno žele ovog 30-godišnjaka u svojim redovima, a on je već rekao da dolasku na Santiago Bernabeu. Ali umeđu vremenu se u trku za njegovo dovođenje uključila još dva velikana, a to su Barcelona i Paris Saint-Germain, kao što smo rekli. Barcelona želi potpisati Rodrija i u trku je ušlo za njegov potpis. Kontaktirali su menadžere nakon što je potvrđena teža povreda De Jonga. Real i Paris Saint-Germain su već u pregovorima. Vidjet ćemo hoće li sjajni veznjak na kraju zaista završiti u Realu. Real se itekako pojačava ove sezone. Na stoli je još, kada je Rodri u pitanju, ponuda City-a za nastavak saradnje. A sigurno će ponude Paris Saint-Germaina i Barcelone biti veoma primamljene. A ono što je završeno, Fenerbahče je upravo servirao veliku vijest. Razlog je Dominik Livaković. Turski velikan odlučio je demantovati sve vijesti o ponudama za Livakovića, koje su objavljene prethodnih dana u brojnim medijima. 18 sati, 7 minuta. Sponzor tačnog vremena Bellamy Onyx. Pišite nam, javite se, šta da sviramo.
2: SMS Bet Radija

0: Rijeci.
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, treni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Akvacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
3: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
4: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje probaj?
3: Boga mi ne jaš kad danut.
5: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
3: Kako je ukusno!
5: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
3: Ma prste da poližiš!
1: Bet Radio. SMS Bet Radija 091-510-101.

0: Slušate mikrofoniju
1: na talasima Bet Radija. Bosansko-hercegovački 29-godišnji fudbaler Kerim Palić više nije član indonešanskog kluba Madura United, saznaje Sportsportba. Iako je prema ranijem dogovoru imao važeći ugovor do 2027. godine, došlo je do sporazumnog prekida saradnje, pa je iskusni vezista od danas slobodan igrač. Palić je u redove Madure stigao nakon odličnih izdanja u Premier Ligi Bosne i Hercegovine, ali i u Uzbekistanu, a tokom boravka u Indoneziji bio je jedan od važnijih igrača u svom timu. Prije odlaska u Aziju nosio je dresove nekoliko klubova iz Bosne i Hercegovine, a domaćoj fudbalskoj javnosti najpoznatiji je prema nastupima za Željezničar, za Krupu, za Sarajevo, gdje je zaista ostavio veliki utisak. Jedan dio karijere proveo je i u Interu iz Bratislave. Boravak u Indoneziji predstavljao je njegov treći inostrani angažman, a svojim igrama uspio je privući pažnju tamošnje javnosti i opravdati ukazano povjerenje. Ipak došlo vrijeme za rastanak sa Madurom, pa će Palić u nastavku karijere krenuti kao slobodan fudbaler, što bi mu moglo olakšati izbor nove sredine. Prema informacijama do kojih je došao Sportsport Baz za usluge 29-godišnjeg veznjaka, već postoji nekoliko konkretnih ponuda iz inostranstva, ali interes iz klubova iz regije. U ovom trenutku Palić sa svojim zastupnicima razmatra sve opcije, a odluka o narednom klubu trebala bi biti donesena u skorijem periodu. Što se tiče Sarajeva, Selmir Pidro, novi fudbaler Sarajeva, nakon što je danas zvanično potvrđen njegov povratak u redove Bordo kluba. Kako je Sport ranije najavio, Pidro se vraća na košilo, a sada je transfer dobio i zvaničnu potvrdu. Iskusni lijevi bek potpisao je ugovor koji će trajati do 31. maja 2028. uz mogućnost produženja saradnje na još jednu sezonu. Pidro se u Sarajevo vraća nakon inostrane epizode u američkom St. Louis City-u. A poslednji angažman imao je u redovima Mostarskog Veleša, kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Povratak u matični klub za 28-godišnjeg defanzivca predstavlja i povratak u sredinu u kojoj je napravio prve fudbalske korake. A kao dijete Akademije FK Sarajevo, Pidro je već nosio bordo dres i ostavio zapažen trag prije odlaska u inostranstvo.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav dežurnoj ekipi. Ovoj mojoj krnjoj ekipi u Videnbruku. Sretan boravak Bađe Miletu u Brčkom. Veliki pozdrav Pezi. Naravno, pozdrav svim Beethovenima. Veliki pozdrav Magdje Vili od Mićka iz Videnbruka.

0: kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 23. do 25. jula iz ponude izdvajamo sir feta, lavaše, de Paris, 500 grama, 3 marke 45, vino graševina, 1 litar, kutjevo, 10,95, električni roštilj, 49,90, klima konka, 12, inverter, 499 km, klima konka, 18, inverter, 849 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Svaki film počinje jednom idejom, svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co, prva filmska produkcija sa školom glume na našem području, u toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zox & Co, mjesto gdje nastaju filmske zvijezde. Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo. Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu. Na lokaciji bivše veterinarske stanice na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostup na je usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac, vaše zdravlje naša briga.
2: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera, ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu, 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
0: Bet Radio.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Bratu Adi Fejzi, sretan rođendan od brata, pozdrav za ekipu na Vider i bez smeća. Slušamo Halida, iako smo ga malo prije slušali. Naravno, slušamo Ljiljana. A Adi Fejzi, želimo sretan rođendan i od ekipe Bet Radio.

0: Kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Ecel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su EKI krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj EKI poslovnici.
2: Jednostavno EKI.
3: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Za toplu i bezbrižnu zimu.
4: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061-151-213, 061-951-891. Vaš pouzdan partner, Fenster Company, DOO, Gradačac.
2: Bet Radio.
5: SMS Bet Radija.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Vrijeme je za naredni SMS. Puno pozdrava od Bože zvanog Pub. Pozdrav za Omkija.

0: SMS Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
1: Bet Radija.
0: 091-510-1010.
4: 091-710-106.
1: SMS Bet Radija.
4: SMS Bet Radija. Vrijeme je za naredni SMS. Pozdrav za društvo kod gazde Fadila. Pozdrav za kolektiv gradskog taksija.
5: 200 na sat.
4: Slušamo 200 na sat.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
4: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
2: Protetska nadogradnja zuba.
4: Mostovi proteze.
2: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060 32 22 705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac.
5: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
2: Bet Radio.
6: Vrijeme je za naredni SMS.
7: Kladanj sa nama. Pozdrav od društva iz Kladnja. Ravne su u pitanju. Ako može. Šaban i Šadrevani. Pozdrav za Ravne.

SMS Bet Radija 091 510 101. SMS Bet Radija

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx Weekend akciju. U periodu od 23. do 25. jula iz ponude izdvajamo Sirfeta, Lavaše, The Paris, 500 grama, 3 marke 45, vino Graševina, 1 litar, Kutjevo, 10,95, električni roštilj, 49,90, klima konka, 12, inverter, 499 km, klima konka, 18, inverter, 849 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
3: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene. Bet Radio.
4: Vrijeme je za naredni SMS.
5: SMS glasi ovako. Morat ćemo malo da preformulišemo. Pozdrav za najljepšeg taksistu Kenu. Samo da zna da ima neko ko misli na njega. Ako može, Hari Matehari, ja nemam snage da te nemam. Samo za najljepšeg taksistu Kena.

0: Zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofoli Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
2: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena.

0: ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori, Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo. Bet Radio. Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
1: Mjesto dobre kupovine. Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
2: Mama, donesi mi ono moje.
3: Vrijeme je za večernji program. Opa!
4: Večernji program.
5: Amidža, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amidža.
4: Dobra muzika, super zabava.
5: Ovo je za Rubiku, još vjero, ne moraš.
4: Svake večeri na talasima Bet Radija.
5: Pa nemoj ko radi, Amidža.
4: Ko preživi, pričat će.
5: Amidža, već šta si uradio. Vidim vas šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
6: Od me zove, snjegovi su oko opinjeli.
3: Večernji program.
6: Ništa do vreme promenilo nije.
3: Večernji program.
6: Igrao sam sreća moja i tebe ili tu.
3: Večernji program.
7: Budimo srećni dugo, ne bude nikad sraj.
3: Večernji program na talasima Bet Radija.
4: Do zore.
5: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
4: Ko preživi, pričat će.
0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
8: Krećemo i sa večernjim programom na talasima Bet Radija. Naravno, uz sponzora, to je Diskoteka Galaksis. I večeras, ako se pitate gdje biste mogli, groznica subotnje večeri i večeras u Diskoteci Galaksis. Za tili čas da ste tamo. Bravo do zore. Danas smo pričali zaista o tome koliko godinama je to pravo mjesto za izlazak. Dobar provod. I večeras toplo preporučujemo Diskoteku Galaksis. Slave se rođendani. Sretan rođendan Adanu Fejziću od Suada i Sajme. Pozdrav, ide društvo na slavlju. Naravno, slušat ćemo Čorbu, Kad sam bio mlad. Sretan rođendan Adanu Fejziću od Ekipe, ako može, Šerif Konjević, pjesma Sin. Pozdrav za najljepšeg taksistu Kenu, ako može, Teja, To mama voli. Al ste ovo upakovali. Dobro, pozdrav od Omkija za komšiju Božu zvanog Pubu, ako može, Kaznio me život majko. Sretan rođendan Adanu Fejziću od Suada i Sajme. Pozdrav, ide društvo na slavlju. Naravno, pozdrav drugoj smjeni Bet Radija. Bože, Jura Stublić, Srce na cesti. Ponovo se vraćamo u taksi službu. Pozdrav za najljepšeg taksistu Kenu. Ako može, lepa Brena, mače moje. Veliki pozdrav stiže od Omera i Samire. Ili Samira. Pozdrav za naše žene, ako može, Južni vjetar. Sa srećom se završio krov. Sve čestitke. Na Sljemenu, jel? Veliki pozdrav stiže od Omera. Slušat ćemo Južnjake. I vi, ako se želite priključiti, dala si vam Bet Radija. Kako poslati SMS, kako naručiti pjesmu, pozdraviti nekoga je vrlo lako. Putem SMS-a 091-510-101 ukucate Bet, napravite razvod, nakon toga tekst vaše poruke, čestitke, pozdrava, zajedno sa muzičkom ženom. Kao što smo rekli, onaj bez prioriteta je 091-510-101, a tu je i broj prioriteta 091-910-106. Pratimo, definitivno. Pozdrav od Omera i Samira, pozdrav za njihove ljepše polovine. Ali da krenemo sa rođendanskom. Sretan rođendan Adnanu Fejziću od Suada i Sajme. Pozdrav, ide društvo na slavlju. Slušamo Čorbu.

0: sponsor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svjetska, naša i večeras diskoteka Srebrenik. Sviramo dalje, sretan rođendan Adnanu Fejziću od Suvada i Sajme. Pozdrav ide društvu na slavlju. Poseban pozdrav i drugoj smjeni Bet Radija. Veliki pozdrav za Suvada.

0: puno pozdrava za Omera i za njegovo društvo.
1: VIP SMS.
0: VIP SMS i Silver je sa nama večeras. Veliki pozdrav za Bađu Adnana, za društvo u Mijanici. Saba nam pjeva Zanile me oči njene.

To filmira za Baču Adnana, za društvo u Mijenici. Idemo dalje. Puno pozdrava od Omkija za komšiju Božu, zvanog Pup.

0: VIP SMS.
1: Triple VIP. Čestitke Mirzi Džamili na rođenju sina. Sve najbolje od Silvera, Adnana i od gospođa. Veliki pozdrav za Jasminu Valjevac i za društvo na slavlju.

Veselo i ti kako. Čestitke Mirzi Džemili na rođenju sina od Silvira, Adana i od gospođa. Veliki pozdrav za Jasmina Valjev. Za društvo

malo bi bilo i to. Veliki pozdrav za društvo kod Ade Pirije. Sviramo dalje, sretan dolazak iz Australije. Peri Kasi. Sve najbolje želim u društvo kod Blage.

od Damiđe stižu pozdravi za prikušinjita posebno i za društvo u bajci. Sretan rođendan Nadanu Fejziću od Suada i Sajme. Veliki pozdrav za društvo na slavlju. Naravno i za smjenu Bet Radija. Slušamo Sinana.

Puno pozdrav od Silvera za Bađu Adnana, za gospođu u Mijanici. Sviramo dalje, slavi se rođendan, sretan rođendan Adnanu Fejziću od Amele, pozdrav ekipi na slavlju. Slušamo Halide Bešić.

Pozdrav za Omera, pozdrav za društvo. Sviramo dalje. Puno pozdrava od Pere, Zerana i susjeda Bobiju.

0: VIP SMS.
1: Pozdrav stižu od Silvera za Bađu Adnana, za gospođu Mijanici. Šerif nam pjeva isto kao prije.

sretan rođendan Nadanu Pejziću. Veliki pozdrav za društvo na slavlju. Sviramo dalje. Pozdravi nam stižu iz Slatine, ako može, Baja i pjesma posle tebe.

Slatina večera se nama. Baja nam pjeva, skoro pa mini koncert. Pozdrav stiže od Srničana. Ako može pjesma Zavičaj. Zavičaj bih htio, ne mogu da se vratim.

VIP SMS. Puno pozdrav od Silvera, pozdrav za Bađu Adnana, za gospođu Mionici. Slušamo Borka Radivojevića, orkestar.

0: sponsor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Još uvijek nije kasno krenuti u diskoteku. I Galaksis večeras radi, dakle, do zore kao i mi. Groznica subotnje večer. Lovci sa nama, pozdrav za lovce sekcije Jasenica.

Bilo je to za lovce na Jesenici. Veliki pozdrav. VIP SMS. Puno pozdrava od Silvera za Badžu Adnana, za gospođu Mionici. Suzana Jovanović nam pjeva Poslaću ti ljubav.

Bilo je to od Silvera za Mionicu. Sviramo dalje. Pozdrav za lovce sekcije Jesenica. Mitar Mirić nam pjeva Zašto me drugoj ženi dati.

0: VIP SMS.
1: Ovaj put od gospođa iz Mionice. Od gospođa iz Mionice veliki pozdrav za Adu i za Silvera.

VIP SMS. Kontrola se vratila ponovo u ruke dva gospodina. Pozdrav za gospođe od Silvera i od Adnana. Pozdrav za društvo Mijanice.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
1: Bet Radija.
0: 091-510-101.
1: 091-710-104. 091-910-106.

VIP SMS. Idemo dalje, VIP sa nama. Puno pozdrava od gospođa za Silvera i Adnana. Pozdrav za društvo u Mionici.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svjetska naša i večera sa nama, Diskoteka Galaksis. Tu smo sa vama, družimo se do dva sata. Ako želite čuti nešto po svom izboru, ako želite pozdraviti nekoga, 091-510-101, dovoljno je da u standardnu poruku ukucate bet. Napravite razmak, nakon toga tekst poruke zajedno sa pjesmom.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav za društvo kraj Starog mosta, za sve slušalce od Amele, Amire, Denisa i Samira. Slušamo Šerifa Konjevića, Sitni sati.

0: VIP SMS.
1: Ide Višnjanka od Ade za voljenu Elminu, koja želi sretnu 10. godišnicu braka. Pozdrav za Bađu Silvera, za društvo u Mionici.

0: VIP SMS.
1: Sretna deseta godišnjica braka Elmi i Adi. Sve najbolje od Silvera i Jedine. Naravno, sve najbolje i od društva.

0: VIP SMS.
1: Vidite kako budni u Vijalici još uvijek. Puno pozdrava od Silvera za društvo. Slušamo Natašu Matić.

0: VIP SMS.
1: Predobre note večeras. Puno pozdrava od Silvera za društvo. Vide Pavlović nam pjeva.

0: VIP SMS.
1: Savan Šaović, jednu noć se drugom dala. Pozdravi stižu od Silvera za društvo.

0: za društvo ispod starog mosta.
1: VIP SMS.
0: Elma nam prekida ovaj program uz Pejovića. Slušamo pjesmu Sveti dugujem, veliki pozdrav za društvo.

Pozdrav i stižu od Elme za društvo. Acu, baby. Sve ti dugujem. Sviramo dalje, pozdrav od društva sa rijeke Bosne, sa Starog mosta, za sve slušalce. Ako može, Šaban. Njeno veličanstvo, veličanstvo žena. Pozdravi stižu od Denisa, Samira, Amele i Amire.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svjetska naša, diskoteka Galaksis, sviramo dalje. Pozdrav od Silvera za Bađu, Adu, Elmu, Edinu i za društvo u Mionici.

0: VIP SMS.
1: Pozdrav stižu od Silvera za Bađu Adu, za Elmu, Edinu, za društvo u Mjanici.

VIP SMS. Puno pozdrava od Silvera za Bađu, Adu, za Elmu, Edinu, za društvo u Mijanici.

0: za zasluženi odmor našem Silmaru.
1: VIP SMS.
0: Imamo odmah uzvratni pozdrav. Silver pozdravlja BH ambasadu Stuttgart. Emanuel Zekić nam pjeva pjesmu Bože.

0: sponsor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Idemo ponovo za bavnjake, kako kažu one stare i provjerene. Veliki pozdrav za Bađu Adu, pozdrav za Elmu, Edinu i za društvo u Mionici od Silvera.

Pozdrav za Bađu Adu, za Elmu, za Edinu, za društvo u Janici. Živa verzija Lutke sa naslovne strane. Sviramo dalje. Pozdravi stižu i dalje od Silvera za Bađu Adu, za Elmu, Edinu, za društvo u Janici.

zabavni smo vodama, a ko drugi? Silver nam uvijek bira dobre note. Slušali smo Bijelo dugme. Nastavljamo i dalje. Veliki pozdrav za Bađu, Adu, za Elmu, Edinu i za društvo Mijonici.

sa nama. Za kraj, ako može, Madonna i pjesma Frozen. Pozdravit ćemo Bađu, Adu, Elmu, Edinu, društvu Mionici, naravno pozdraviti Silvera, koji kaže laku noć najjače ekipi. Pozdrav od ekipe Vet Radija. Želimo vam sutra sretan i siguran put. Da sretno stignete tamo gdje ste krenuli. Vratit ćemo još malo na početak. Uz ovu pjesmu i mi ćemo da se odjavimo. Da vam poželimo lijepe mirne snove. Naspavajte se i odmorite. Mi se ujutru slušamo u jutarnjem programu. Ostanite zdravi, čili, veseli, pomalo debeli. Slušajte Bet. Muzika.